0: Jag vill inte leva i en värld där ingen har parfym.
1: Jag har ju tonårssöner hemma. Det är liksom, de har liksom inte pejsat in riktigt hur mycket man ska spruta på sig. Liksom.
0: Men jag kan tycka, och jag tänker på min partner, att hennes liksom naturliga odör är det bästa.
1: Alltså,
0: det
1: doft är... kanske man ska säga, inte odör. Känns odör
0: låter mycket enklare.
2: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
3: Energy Morgon presenterar

0: här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21.

kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Jag vill inte leva i en värld där ingen har parfym.
1: Jag har ju tonårssöner hemma. Det är liksom, de har liksom inte pejsat in riktigt hur mycket man ska spruta på sig. Liksom.
0: Men jag kan tycka, om jag tänker på min partner, att hennes liksom naturliga odör är den bästa.
1: Alltså, doft är... kanske man ska säga, inte odör. Känns
0: odör är något lite...
2: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Miles Smith.
5: I am Miles Smith.
6: This song's called Nice to Meet You.
7: Hi, nice to meet you.
2: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: foton på mig själv naken. Nej, varför tänker man inte? Men skitsamma, jag tar väl fram min Satisfyer då.
1: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
3: Caroline of Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
3: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand.
4: Lina-Lisa, gulligt på
3: vis. Väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här: Marking time as hope grows.
3: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
3: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så,
4: oj, oj, oj.
3: Ja, okej.
1: Okay. Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
4: and wrong. Ah. Oj, vad kong
3: jag. Jag gillar det. Marking time,
4: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskler, utan det finns ju många assholes där ute. Och de växer fram.
1: Tänker på personer.
4: Ja.
3: Men det är också att hon går assholes. Hon gör det med pond och sådär.
4: Men lite Amy Winehouse röst.
3: Lite det så rökt många cigg och druckit whisky. Strong and wrong.
4: Sjukt cool röst.
3: Otrolig
4: det är låt. Faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
4: En riktigt rövhål.
1: Ja. Hon har upptäckt att...
3: Det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
3: Ja,
1: jättekul. Tack så jättemycket.

0: och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang, och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara många nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det, jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: haha, hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har ju en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det, och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
0: Nej, man är inte riktigt världsvan, så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia, och vi vill ha din också. På ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: The morning show, so wake up. Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då. För då blir det en liten sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
1: Men reklamen är också så 12 minuter. Vi hinner ju för fan byta kakel. Alltså,
0: kom igen, unga. Nu tappar vi om. Nu är pappas regler.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
1: Mm-hmm.
0: Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
1: Mm.
0: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
2: Stockholms lilla fågel. Stäcker den till
3: middag?
0: Först alltså, stackars lilla fågel. Vänder till, ska vi steka den till middag?
1: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
0: Ja, vi tar det igen då.
2: Stackars lilla fågel.
3: Kan du steka
2: den till middag?
4: Hon blir liksom Emil i Lönneberga.
0: Ja.
1: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
0: 100%.
4: Men det är också lite så här, se lösningar.
1: Ja.
4: Stackars fågel, middag.
2: Stackars lilla fågel.
1: Helt underbart.
4: Väldigt kul.
0: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
1: Ja.
4: Dagens lund, dagens fångst.
0: Dagens stek.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över
1: våra. Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om. Men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja,
0: också.
1: Jag har ju tagit det från våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej, men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne så det är helt okej. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt, men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: sitta med dig själv.
1: Wow.
2: Oh my god, oj vad fint. Och viktigt. Riktigt.
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag tänkte på det här när du drog den här rappen. Mm. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
0: Ja.
1: Och du slänger ihop den. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För tack. Det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara sådär. Vilket är väldigt...

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Ja, men god morgon. Tisdag morgon är det och Energy morgon kör igång igen. Vad kul, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Varmt välkomna att hänga med oss hela vägen. Vi tar en felhörningsfavorit alldeles strax, men vi börjar såklart med nyheter. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
5: Ja, men det säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
4: Anis, du har ägt en Porsche.
6: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
4: Mercedes-Benz på tredje platsen.
6: Så har jag också haft, ja.
4: Jag sa ju det.
3: Energymorgon gör din morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God tisdag morgon. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Först tänkte jag att vi ska lyssna in hur det lät häromdagen i showen. Det var en grej jag inte riktigt kunde släppa som gick och irriterade mig. Jag tänkte faktiskt slå ett slag mot någonting som jag tycker är så otroligt tröttsamt. Och det handlar om när kändisar går på galor och har stått timmar kanske och gjort sig i ordning, klänning,
1: makeup. Nyligen var det ju Ellegalan, du kanske pratar om den.
0: Ja, det är faktiskt det jag tänker på. Och man verkligen, man vet ju själv, alltså man vill vara fin för the occasion och så vidare. Och man går dit, man plåtas på röda mattan och dagen efter så läser man hur ful eller hur fin man var, beroende på tidningarnas plus. De sätter ju oftast 1-5

0: på klänningar och utklädd, det man har på sig och så vidare. Och jag bara tänker, fan, det är inte det ganska ren och skär mobbing?
1: Jag fattar vad du menar, men Ellegalan är ju...
0: Okej, men det är på flera galor.
2: Ja,
0: inte har med
2: nyligen så fyllde ju kungen år också. Mm. Då får ju kungligheterna också betyg på sina klänningar. Mm.
1: Det var en jättestor grej på TikTok att folk ratar folks outfits på Ellegalan. Och det här har jag fått upp. Och vissa har så här valid argument. Som är så här, ah, det här tyckte jag var snyggt för att det här tyckte jag var mindre snyggt. Det är inte så mobbigt, utan det är mer så här, hej, jag jobbar med mode, jag är utbildad i det här är min åsikt. Mm. Det är som att jag ska betygsätta folks träning. Så man bara, vad vet jag? Alltså så.
0: Ja, men hur långt upp på plusskalan har ni kommit? På galen.
1: Men jag har inte gått på så mycket galen. Ellegalan en gång.
0: Men fick du
1: då? Jag kommer inte ihåg. Alltså medel. Jag är klar.
2: Jag har ju gått många gånger på Ellegalan. Men när jag kommer dit, jag känner verkligen att jag är ju inte en modeprofil. Eller tycker inte att jag ska ta plats på en sån gala. Det är inte så att jag anställer en designer som syr upp en jättedyr klänning. Det gör jag inte. Men de gånger jag kanske går på Kristallengalan. Mm. Det är ju liksom en tv-gala. Där känner jag mig hemma.
1: Ja. Men Första gången jag och Sofia träffades.
2: Ja, precis. Nej, men jag har aldrig fått någon femma. Eller? Jag håller mig runt trean.
0: Jag sa det trea. Ja. Det står det, Sofia Wistam, återigen. Stabil trea. Men om du hade fått ett överstryk, en geting eller en minus. Hur
2: ja, men
0: det
2: då hade man ju blivit ledsen.
0: Ja, det är klart man blir. Det finns ju de som får det.
2: Ja, jo, det är sant.
0: Ja, men jag tycker bara det lyser igenom någon slags mobbing att man folk ska på sig.
1: Ja, men jag fattar vad du menar, men just på Ellegalan, det handlar ju om att klä sig.
0: Ja, Ellegalan ja, men det finns andra galan.
2: Men jag såg faktiskt just när kungen fyllde år då gick ju prinsessan Sofia i någon hatt som typ dolde halva hennes ansikte. Såg ni det?
1: Nej,
2: men hon hade en jättefin klänning och sen hade hon en hatt som på riktigt gick ner till näsan. Man såg inte hennes ögon. Och man började liksom, hörde jag då spekulera i om, vad har hon gjort för konstig ansiktsoperation?
1: Näsoperation,
0: såklart.
2: Så att hon fick inte bra betyg.
1: Nej, men hon brukar ha, kronprinsessan Victoria brukar ha på sig skor designade av min syster. Och det får hon ofta bra betyg för.
0: Mm. Fem plus. Vad sätter ni på mig då?
1: Ja, Ullared.
2: Alltså, ja, alltså det är ju en svart t-shirt med en svart kofta.
1: Ja. Är det fest i helgen?
0: Många timmar hemma.
2: Du får en trea.
1: En stabil trea igen.
2: Tre kackelacker.

0: här. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anders Donnevina. God morgon, god morgon. Det gäller verkligen att vara på hugget för tillfället och lyssna noga hela dagen på Energy, för vi är lite extra generösa.
1: Vårklirret presenteras av clear.com för dig över 21 år.
0: Just nu ger Clear Casino och Energy dig chansen att vinna 10 000 kronor varje dag. När du hör klirret, det här ljudet, då ska du ringa in till studion snabbt som att 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Det här fixar du. Nu ska vi ta den. Det här är felhörningsfavoriten. Varsågod. Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Mm-hmm. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
2: Aha, okay.
0: Just i denna felhörning.
3: Aha, är det skånska?
2: Det är lite skånskt.
0: Nej, men textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger Eminem: Two trailer parkers go round the outside,
4: round the outside, round the outside.
0: Eller Two Trelleborgs girls go round the outside.
3: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
0: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör Two Trelleborgs girls go round the outside.
3: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
2: Two trailer park girls go round the outside. Ja.
0: Gjorde ni det?
2: Ja.
3: Får jag höra det en gång till?
0: Trelleborgs.
2: Two trailer park girls go round the outside.
3: Trailer.
2: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
0: Ja.
2: Alltså de är lite partysugna, de här tjejerna som är på väg ut också.
3: De ska åka kryssning.
0: Ska de?
3: Ja.
0: Vad fan får man åka med?
3: Börja.
2: Ska tura. Two trailer park girls
0: go round the outside. Alltså, vet ni vad? Vi säger att
3: vi gör det.
0: 100%
2: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
3: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem: So Eminem, you know, what kind of ladies was at the party yesterday?
0: Så var det.
3: Ja.
0: Nej, men en bra fel.
3: Ja, det var mysigt tycker jag.
0: Och Jeanette ifrån Trelleborg. Stort.

0: Lyssnade på Basses, Sofia Wistam, Hannes Dondermina. Man undrar hur Felicia känner sig just nu. Han måste vara lite nervös. Idag går ni ju in i tävlingen Eurovision Song Contest och klart semifinal 1. Men vet du, jag tänkte så här, låt oss ta reda på hur hon känner sig. För vi ska ringa upp Felicia efter klockan 7 idag och kolla läget, så det får du inte missa. Häng med. Alldeles strax kommer Sofia och Hannes in i studion och då ska vi bland annat få tävla i kvitt eller dubbelt och även skratta till morgonens virala klipp. Det är inte långt kvar nu verkligen till Energy Morgons vårspelning. Får se, 6 dagar kvar bara. Så det gäller att vara på hugget om du vill komma hit. Lyssna här.
1: Energy Morgons vårspelning kommer närmare.
2: Nej, är det sant?
1: Oh.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: God morgon, Energymorgon är med dig och det är dags för nyheter.
1: Sveriges försvarsminister Pål Jonsson säger att Sverige har mycket att lära av Ukraina, särskilt inom drönarteknik och modern krigföring. Uttalandet kom under ett möte med Ukrainas försvarsminister i Stockholm. Sverige har hittills gett motsvarande omkring 10 miljarder euro i militärt stöd till Ukraina. I USA växer oron för ett nytt handelskrig mellan USA och Europa. President Donald Trump hotar med höjda tullar på europeiska fordon och industrivaror. Svenska exportföretag följer utvecklingen noga eftersom svensk industri är starkt beroende av handeln med både EU och USA. Och ikväll avgörs den första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien där Sverige representeras av Felicia med låten My System. Sverige räknas återigen som ett av favorittipsen till finalen och intresset är stort runt om i Europa. Det var senaste nytt och jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon Jimmy.
4: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
5: Oh, shit.
4: Ja, det här måste ni ta nu alltså.
0: Okej, okay, kör.
4: Anan.
6: Melon, kiwi och citron.
4: Melody, drinken och säger att den är god. Det blir energy hela dagen idag.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Challenge imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dom, det är ni där. Ni ska få en applåd, Anis och Sofia, bara för att ni är ni.
1: Tackar, tackar. Ja, vad fin du är idag, Basse. Har du klätt upp dig?
2: Du kunde inte säga hela den meningen utan att skratta. Nej, jag har inte klätt upp.
1: Jag trodde fin. Det. Eller ja. Kanske inte. Mm.
2: Ska vi lära känna denna dag?
3: Jättegärna.
2: 12 maj. Charlotta och Lotta har namnsdag idag. Mm. Grattis på er, tjejer.
3: Det är också, vi pratade om det här, det är också en lokal frisör.
4: Ja. Nej, jag klippte mig hos Lotta.
2: Lottas damfrisering.
1: Lotta kan vara snygg också. Blond och snygg.
3: Jag googlade lite snabbt här. Jag fick upp 50 stycken.
2: Är det sant?
3: Lottas frisörer. Lottas drop-in. Lottas klipperia. Lottas hårvård. Lottas hårverkstad.
2: Hey, okej, vi fattar.
3: Cut by Lotta. Ja, det finns mycket.
2: Blir man född Lotta så har man ingen val.
3: Nej, utan vi bara tar saxen direkt.
2: Öppna närmsta frisör.
3: Förlåt. Tillbaka till där vi var.
2: Nej, vi går vidare. Vi går till morgonens ljud istället. Och det gör vi varje morgon. Vi lyssnar lite ljud som förknippas med dagens datum. Och en väldigt fin låt idag. Vi ska tillbaka till 2014. Mm. För då släppte han den här kärlekslåten till frun sin.
3: John Legend. Loves all of you. Love your curves and all your edges. Fan vad bra den är.
2: Alltså Sofia, du kan ändå relatera. Att få en låt skriven till sig av i kärlekens namn. Det kan inte jag, Anis. Eller
3: det kan
2: inte
3: jag. Visst, det kan jag visst.
2: Kan du också?
3: Ja, det kan
2: jag som inte fått ett kärlekslåt. Hur känns det då?
1: Hur känns det för dig som inte har fått det?
2: Jag är jätteledsen.
3: Jag har fan fått låt skriven till mig om mig, men också skrivit låt om. Ja. Jag har liksom jobbat båda hållen.
2: Lite tuntigt tycker jag. Jag skojar. Men det måste väl kännas bra. Här är jag gjort en låt.
3: Mm. Ja.
2: Jag
3: ringde en gång. Hej älskling, vad gör du? Jag är i studion, jag skriver en låt om dig.
2: Banger eller inte nu, hör du? Är du hjärtat? Får du slipa lite mer på.
1: Jag har blivit lite van.
3: Fan. Det är klart, det är inte bara Orup som har skrivit låtar till Sofia. Det är säkert E-Type och Darin.
1: Nej, det är några fler faktiskt.
2: Ja, okay.
3: Will I Am och...
2: Men hörni, vi går vidare och kollar in morgonens anledning att fira. Det finns alltid något. Och idag är det kanske dagbokens dag.
1: Ja, men alltså, kära dagbok.
3: Ja. Mycket psykologer vill att man skriver dagbok. För att då sätter man, man ska göra det med penna och papper, för då sätter man sina känslor, man säger dem högt på något sätt genom att skriva ner dem. Mm. Det finns någonting i det som ska vara bra.
2: Ja. Det är massagens dag idag också.
3: Oh.
1: Älskar massage. Mm. Älskar massage.
3: Att ge eller få?
1: Båda.
2: Nu gör det. Ingen kvinna någonsin.
3: Jag blir lurad hemma. Mm. Älskling, ska vi ge massage till varandra? Ja, okej, kan jag få först? Ja. Och sen så ger man massage och bara, nu är jag så avslappnad. Kan vi bara ligga? Och sen så blir det ingen jävla massage.
1: Nej, nej. Men massage leder ofta till något annat. Så det är positivt för er också, ni män.
2: Vill ni ha...
3: Det finns ju också bara en anledning till att en man ger en kvinna massage.
1: Jajamensan, tro inte att vi inte vet.
2: Hörrni, det är också idag limrikens dag.
3: Vad är en limrik?
2: Det ska jag berätta för er. Det är en särskild form av skämtvers som uppkallats efter staden Limrik på Irland. Och jag har tagit ut en limrik här som jag ska dra för er.
3: Okej, kör.
2: Det var lite så här, en limrik ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema också. Mm. Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
1: Det var jättebra.
3: Ja, det var bra.
2: Jag har inte kommit på det.
1: Nej.
3: Ja, kärna till Gränna.
2: Hörrni, vi får morgonens virala klipp här alldeles strax. Och idag så ska vi ta oss an ett Eurovision Song Contest-klipp kan man väl säga. Något av det roligaste klippet jag vet. Det är när vår svenska reporter Tobbe Ek från Aftonbladet skulle intervjua en person som... Och han hade lite problem med hur man benämnde den här artisten. Och han trasslar in sig och det tar aldrig slut. Och du får dem bara några minuter på Energy Morgon.

0: 11 minuter i 7 är klockan. Det här är Energy Morgon. Och idag så drar ju Eurovision Song Contest igång. Och vi ska ha lite av den varan idag på morgonens virala klipp. Och jag måste säga, det här är en av mina absoluta favoritklipp någonsin.
1: Mm-hmm.
0: Det här var i en intervju 2 år sedan, tror jag, var i Eurovision Song Contest med Aftonbladets Tobbe Ek.
2: Mm. Det här är bra.
0: Det här är bra. Skulle då rapportera och berätta om finalbidragen.
1: På ett medvetet vis.
0: Ja, verkligen. På ett woke-vis,
1: ja,
0: kan man säga.
1: Ja, han låg för fan och sov. Skulle man kunna säga.
0: Han ska då berätta om Irlands bidrag, som då var en kvinna som heter Bambi Thug, som är icke-binär. Mm. Ska benämnas hen.
1: Ja, så varför säger du kvinna för?
0: Ja, vad fan gör jag det för?
1: Tobbe Ek.
0: Ja, och det är det här som är problemet. Det kan ju vara väldigt, väldigt lurigt. Vi lyssnar in hur det gick för Tobbe Ek.
3: Irlands bidrag Bambi Thug. Hon hade ju bestämt sig för att hon skulle ha ett... förlåt, Bambi Thug är hen. Hon är icke-binär. Så att, jag ber om ursäkt om jag felkönar henne nu. Hon hade med sig ett gammalt... hen hade med sig ett gammalt iriskt skriftspråk.
1: Ja, det är inte lätt när det är svårt. Han liksom snubblar gång på gång.
4: Ja, men det där kunde ju varit vi alla.
1: Ja, herregud. Men det är också kul att han hen hade med sig. Det är väldigt roligt.
3: Irlands bidrag Bambi Thug. Hon hade ju bestämt sig för att hon skulle ha ett förlåt, Bambi Thug är hen. Hon är icke-binär, så att, jag ber om ursäkt om jag felkönar henne nu. Hon hade med sig ett gammalt hen hade med sig ett gammalt iriskt skriftspråk.
4: Alltså, trassel bara.
1: Ja. Här efter vill jag att ni adresserar mig som hen.
0: Ja, men då kommer det låta så hen och han. Han är Don Devine. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax.
4: Ja.
0: Varje morgon har du chans att vinna pengar i kvitt eller dubbelt. Det gäller som vanligt att hålla koll på artisten eller gruppen du hör bakom varje låt. Det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon. Jag känner...

0: låt.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Dom, Demina. Kul, för vi ska en gång tävla i Kvitt eller dubbel.
2: Yes.
3: Kvitt eller dubbel presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
1: Ja, vår tävlande kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång och klarar man den, då får man 100 kronor. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
4: Mm, alltså 4 sekunder som sen blir 3, sen till 2, sen till 1. Och 1 sekund är fan svår.
1: Ja, men ingen match för Sara från Eskilstuna.
5: Eller hur?
6: Halloj, får hoppas på Kent-låtar då om du kan din Kent.
5: Nej.
6: Inte Kent.
4: Nej. Nej. Det är helt okej. Är du redo för 5 sekunder?
5: Jajamensan.
4: Kommer den här?
5: Alicia Keys.
4: Alicia Keys är rätt svar.
6: Duktigt. 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
5: Ja, dubbelt då.
4: Ja, bra. Mm-hmm.
1: Kör vi. 4 sekunder.
5: Nej. Fan.
1: Jag tror att det här är din type.
5: Ja, E-type.
4: Du är så jävla generös.
6: Nu har du tjänat 200 kronor om du stannar kvitt eller dubbelt?
5: Vi kör väl bara.
4: Ja, du måste fan.
1: Nu kör vi. 3 sekunder.
5: Justin Bieber.
4: Ja, den låter det bra.
6: Ja, då är det 400 kronor som är dina. Kvitt eller dubbelt?
5: I dubblar.
1: 2 sekunder. Här kommer det.
5: Åh, nej. Men kanske typ...
4: Det är en svensk kille.
5: Nej, är det?
4: Ja. Jag vet inte varför jag skjuter det.
1: Jag kände, vi är snälla.
4: Jag kände inte säga hur du var på väg att säga Harry Styles. Så det var nej.
1: Ja. Okej, 3.
5: Två. Kille.
1: 1.
5: Nej, jag vet inte. Han.
4: Rätt svar hade varit Darin.
5: Nej.
1: Nej, det är tydligen fel.
6: Ja, men vet du vad? Så där blir det ibland.
4: Så blir det ibland. Mm.
5: Tack för det. Så blir det ibland.
6: Ja, men det blir, är ju så mycket beroende på vilken musiksmak man har.
5: Ja.
1: Men du, Sara, vi tyckte du var duktig ändå.
5: Ja, tack.
1: Tack så mycket.
4: Ha det bra.
6: Hej, hej.
5: Hej.
6: Hej.
1: Jaha, vi fick ingen vinnare idag. Nej. Men vi kör imorgon igen. Ta chansen du. Gå in på våra sociala medier. Anmäl dig där för kvitt eller dubbelt. Vi heter Energy Morgon. God morgon.

0: Härlig morgon, klockan är 7. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, vilken supermorgon vi har och har framför oss också. Mm. För vi ska ringa till Felicia
1: Oj, oj, oj. Och se om hon svär.
0: Ja, jag tänkte säga, vi ska ta henne lite i örat.
2: Ja. Ja, alltså, jag har inte sett det här, men ni pratar om någon hästkuk.
0: Ja, men, nej, men Anis.
1: Anis, inte du också? Vad är det med ungdomar och ert språk?
2: Jag är inte jag är inte bättre själv. Jag gillar också
1: Nej, hon blev sur på röda mattan i Eurovision för att hon låg på 10:e plats i bettingen, tror jag.
0: Mm. Och sa det här är ju hästpip.
2: Är hon, har vi liksom skickat en lite, är den omogen tjej vi har skickat? Är hon mogen för det här?
1: En loose cannon i alla fall. Ja.
0: Vem kunde tro att fröken Snusk skulle säga sådana saker? Oj, vad chockade vi.
2: Det är jävligt sant. Ja. Det är det.
0: Men det finns ju mycket att prata om. Går hon in i tävlingen.
2: Är det sant?
0: Ja, semifinal nummer 1.
2: Okej, sänds det här eller?
0: Ja, självklart SVT ikväll.
2: Okej, okay, kul.
0: Så att vi håller till med, vi måste höra hur känns det för Felicia som nu går in i tävlingen på allvar. Om bara några minuter så har du Felicia här i Energy Morgon. Men vi ska också gå ner i krimträsket igen, Anis Don Demina.
2: Ja, det ska vi. Och på tapeten idag, jag kan säga så här. Var försiktig om du går på Donken i Frankrike.
0: Anis Crime Time. Och hörni, jag har inte glömt. Vi tar en felhörning också. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Ikväll är det dags. Eurovision Song Contest semifinal 1 med såklart vårt svenska hopp Felicia. Och vi ska alldeles strax få ringa och kolla läget med Felicia. Så häng med nu, vi tar nyheter först.
1: Sveriges försvarsminister Pål Jonsson säger att Sverige har mycket att lära av Ukraina, särskilt inom drönarteknik och modern krigföring. Uttalandet kom under ett möte med Ukrainas försvarsminister i Stockholm. Sverige har hittills gett motsvarande omkring 10 miljarder euro i militärt stöd till Ukraina. I USA växer oron för ett nytt handelskrig mellan USA och Europa. President Donald Trump hotar med höjda tullar på europeiska fordon och industrivaror. Svenska exportföretag följer utvecklingen noga eftersom svensk industri är starkt beroende av handeln med både EU och USA. Och ikväll avgörs den första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien där Sverige representeras av Felicia med låten My System. Sverige räknas återigen som ett av favorittipsen till finalen och intresset är stort runt om i Europa. Det var senaste nytt och jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Det är inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
5: Så här, ni två har ju 35 000 barn.
4: Ja, typ.
5: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
6: Nej. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli fotbollsproffs.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
7: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 12 minuter över 7, Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska alldeles strax ringa Felicia, höra hur det känns nu inför semifinalen. Hon uppträder ju ikväll, men, felhörningen först va?
1: Ja. Ja, men det är så kul att du sitter och fnissar innan. Jag ser att du har något på gång alltså.
0: Ja, men...
1: Det är extra kul.
2: Vet du vad jag tror? Ibland när det är en riktigt stor artist så tycker jag också att det är lite extra roligt. Det är Michael Jackson.
3: Aktuellare än på länge.
2: Ja, verkligen. Will You Be There, en av hans absolut finaste låtar tycker jag. Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger hoppsan så.
3: Hoppsan så.
2: Som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan så. Dra av sig med svenska hoppsan sa. Ska vi lyssna in om vi hör det?
1: Ja.
2: Då kör vi.
3: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle ha sagt det. Hoppsan sa.
2: Ja, exakt.
3: Ja, då kör vi det igen. Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg, ser en skitsnygg tjej och bara
1: också fascinerande också att den här, vad hette hon?
2: Hon hette
3: Sofie Persson.
2: Sara Persson.
3: Sara Persson.
1: Att Sara verkligen suttit och lyssnat noga på den här låten för att höra det här.
2: Hoppsan sa, vilken rolig felhörning det där var då. Bra jobbat igen, tack Sara Persson. Och skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det finns egentligen bara en person i hela världen man vill prata med idag. Och vilken tur att vi har den här personen på luren just nu. Varma applåder till Felicia!
1: Hej, hur mår du? Hur känns allting? Pirrar i magen?
2: Ja, men lite. Nej, men allting känns superbra. Jag är lite hes i rösten bara, men annars mår jag kanonbra.
0: Men du kommer kunna klara av att sjunga ikväll?
2: Ja, men gud ja. Alltså, jag ska vara död för att inte kunna sjunga ikväll.
3: Vägen till Eurovision nu, har den varit lång eller har det gått fort?
2: Både och. Det är det som är så sjukt. Hela den här resan har känts som att det var igår. Men att det har varit typ 3 år.
3: Ja.
2: Det känns jättekonstigt. Det är samma sak med att vi har varit här i en vecka nu. Det känns som att jag har varit här i en månad fast jag kommer igår. Alltså jättekonstigt.
1: Vi såg något klipp från dig på den här mattan när de intervjuade dig. Och,
2: ja,
1: hur gick det med språket tycker du?
2: Alltså,
1: det är ju gamla fröken snusk, vi vet.
2: Jag försökte liksom mildra det på något sätt. För att jag tänkte bara säga det sista ordet. Men sen så tänkte jag att om man tar in liksom något djur så kanske det blir något gulligare.
3: Så var det djuret med den största av dem alla.
0: För er som missade det så sa Felicia häst. Pip! Om vi fokuserar på kvällens uppträdande, känns allting bra inför det?
2: Ja, men det gör det. Jag hörde igår också, för jag berättade ju om att mitt andra rep inte kändes så bra för min egen skull. Och då var det någon som sa till mig igår på den här turkosa mattan och var så här: om sista repet går skit, då kommer det gå skitbra när du kör sen. Mm. Så att jag lever på det hoppet just nu. Men det känns superbra. Jag är liksom taggad att få ställa mig på scen.
3: Hur mycket har ni förändrat numret sen, Mello?
2: Men alltså, det är väldigt samma. Alltså, man ska ju inte ändra ett vinnande koncept. Men vi har en ny grej i andra vers med en ny lasergrej. Och nya kläder. Och det är väl det som är ändrat egentligen.
1: Men masken förblir på?
2: Än så länge.
1: Du har inte bestämt
2: dig än? Men lite så. Alltså så här, som det känns just nu så kommer den vara på. Men sen vet jag inte om jag vaknar den dagen och bara, gud, idag vill jag verkligen. Så att det är inget bestämt och inget liksom snackat om. Utan jag tar det dag för dag.
1: Så har du själv, för att just när du svor på mattan var det lite att man pratade om bettingen och så vidare. Bryr du dig om sånt egentligen? Eller ska du inte bara köra din grej?
2: Nej, men jag bryr mig faktiskt inte. Jag är bara där, jag ska försöka njuta av varje sekund på scen. Mm. Göra mitt bästa och sen får vi se vad som händer.
1: Ja. Alltså du är så grym och vi hejar ju såklart på dig allihopa här.
3: Stort lycka till.
1: Break
3: ta
1: a leg.
3: Storm. Ha kul och släng av dig. Om du går till final och när du klarar ditt nummer, ta av dig masken då.
0: Felicia, vi håller alla tummar vi kan. Du ska få en stor
2: tack
0: applåd. Ikväll kör vi!
1: Du är grym!
0: Felicia! Hej då! Bra, hon verkade taggad. Det känns bra. Anis, är du taggad?
3: Jag är taggad.
0: Du ska ju faktiskt få leverera Anis Crime Time. Nästan lika stort som om vi gör
3: Revision. Det är nästan samma.
0: Vi kör alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Leif GW Persson. Tänk om det vore så.
1: Leif GW Persson?
2: Ja. Och nej, jag är så glad att Annis här istället
1: ja,
2: för GW.
1: Ja, Hassan Aro om jag får be.
0: Ja, just det. Hassan Aro var det. Vi plockar ju alltid fram krimmet i dig när det är dags för Annis Crime Time.
3: Jag har en plan.
1: Och det här är ju då tillfället där jag får möjligheten att stanna tiden. Mm. Och berätta en historia, så som jag gör, väldigt bra.
2: Om du får säga det själv.
1: Så är det. Med det sagt, sitter ni ner?
2: Ja.
1: Är ni redo?
0: Japp,
1: då åker vi. Det är en kylig kväll i november 2016 i utkanten av Besançon i östra Frankrike. Klockan är strax efter 21 och på en McDonald's-restaurang har kvällsrusningen precis ebbat ut. Plötsligt så flyger dörren upp. Två maskerade män stormar in. De rör sig snabbt, ryckigt, drivna av adrenalin. Den ena höjer sitt gevär, ett skott smäller rakt upp i taket. Bitar från gipsskivor regnar ner över borden. En lampa börjar gunga. Skrik fyller lokalen. Folk kastar sig ner på golvet, händerna upp och blickar i panik. Omkring 40 personer sitter i lokalen. Det är panik i hela restaurangen. Förutom på två bord i ena hörnet. Det som sprider sig vid de här två borden är snarare något som liknar irritation. Som om de tänker, varför just ikväll? Det här är inte vem som helst som sitter vid de här borden. Utan det här är 11 män från Frankrikes elitstyrka GIGN.
0: Yep.
1: Specialtränade, terrorbekämpning, gisslansituationer. De är i civilkläder, avslappnade, nästan osynliga. Rånarna märker ingenting, de fokuserar helt på kaoset som de har skapat utan någon som helst tanke på att de är observerade. Analyserade och snart också jagade. Allt går nu väldigt fort. Den ena rånaren river åt sig kassan med massa pengar, ungefär 2000 euro. Han ropar till sin partner, dags att dra! Ut genom dörren. De springer, hjärtat slår vid, andningen hackar, svettet rinner ner i ögonen. Upp för en trappa till parkeringen. Plötsligt hör han steg i trappan bakom sig. Tunga, snabba, närmare. Han vänder sig om i hopp om att se sin partner kämpa sig upp för trappan. Istället möts han av ett tiotal mörka gestalter som snabbt rör sig mot honom. Kontrollerade, samordnade. Några drar upp sina jackor, andra har redan vapnen framme. Ett varningsskott spricker i luften. Lägg ner vapnet, ropar en röst. Han lyfter geväret, bara lite, en centimeter. Han tvekar, men det är inte en elitsoldat. Det andra skottet, det är inte ett varningsskott. Han faller bakåt, luften pressas ut ur lungorna, världen flimrar, blåljus, sirener och gula bågar från McDonalds skylter flyter samman sig en suddiga blick. Och sen, tystnad. När polis och sjukvårdare anleder är allting redan över. Två rånare förs till sjukhus och polischefen i staden uttalade sig i media och sa följande. Om dålig timing var en valuta så hade de här varit miljonärer.
2: Ja, herregud.
1: Men också, du väljer att råna Donken av alla ställen.
0: Ja.
1: Alltså det känns inte så kontant tungt direkt.
2: Nej.
1: Och den gången som du gör det så sitter hela Säpo där inne.
0: Ja, men vad bra.
2: Och rätt de också. Dem, ja. Eller hur man tänker också, de bara, nej men vad fan, kan vi få ha lunch i lugn och ro liksom? Vi ska iväg på värsta farliga uppdraget sen.
1: Men också de råna, kan vi bara få råna en jävla Donken utan att bli jagad av elitstyrkans hemligheter?
0: Anis, de är mina. Du ska ta. För en crime time som du bara får här på Energy Morgon.

0: Tisdag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Klockan är 7:30, Basse, Sofia Wistam, Anis Dodd, Mina. Imorgon vid den här tiden har vi besök av ytterligare en politiker.
1: Ja.
0: Det är ju spännande. Vi gör ju det nu att 7 veckor i rad så får vi besök av en partiledare, en från varje parti. Och vi startade förra veckan med Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Mm. Imorgon kommer Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hit. Och
2: ja.
0: Då ska vi bland annat göra en felhörning med Jimmy och även låta han blindranka andra politiker.
1: Ja, men förhoppningsvis så blir det också lite andra frågor än de vanliga frågorna. Ja.
2: Jag ska ställa de vanliga frågorna. Jag vill ha svar.
0: Du ska ha svar.
2: Bra. Ja.
1: Då tar jag de ovanliga.
2: Ja.
0: Och jag skojar med en felhörning.
2: Jättebra.
0: Då har vi delat upp det redan idag. Vad skönt! Men det är imorgon, alldeles strax, så är det dags för Sverige svarar. Vi har fått hundratals svar på denna fråga. Och så här ligger det till. Det finns ju liksom kärlek. Och sen finns det de här ögonblicken när man tänker, varför gör du så här mot mig?
1: Ja.
0: Varför skämmer du ut mig så?
1: Ja.
0: När skäms du över din partner?
1: Mm.
0: Det är det vi undrar idag. Och vi har fått in så roliga svar. Och jag vill även att ni svarar på denna. Så 020 40 39 00 om du vill dela med dig. När skäms du över din partner?
1: Magnus, om du lyssnar, stäng av. Jag tänker vara ärlig.
0: Vi ska även tävla såklart. Du har ju chans att varje morgon vinna pengar i Slå Sofia.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags igen, du ska få nyheter.
1: Sveriges försvarsminister Pål Jonsson säger att Sverige har mycket att lära av Ukraina, särskilt inom drönarteknik och modern krigföring. Uttalandet kom under ett möte med Ukrainas försvarsminister i Stockholm. Sverige har hittills gett motsvarande omkring 10 miljarder euro i militärt stöd till Ukraina. I USA växer oron för ett nytt handelskrig mellan USA och Europa. President Donald Trump hotar med höjda tullar på europeiska fordon och industrivaror. Svenska exportföretag följer utvecklingen noga eftersom svensk industri är starkt beroende av handeln med både EU och USA. Och ikväll avgörs den första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien där Sverige representeras av Felicia med låten My System. Sverige räknas återigen som ett av favorittipsen till finalen och intresset är stort runt om i Europa. Det var senaste nytt och jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader. This is the morning
3: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva, du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till, du förorenar alla blommor i världen.
5: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: 19 minuter i 8, Energy Morning, lyssnar du på. Regn och rusk i stora delar av landet idag, ser jag här på Sverigekartan. Och tyvärr också några dagar framöver innan solen tittar fram. Men nu struntar vi det och vi kör igång Sverige svarar.
1: Ja.
0: Och det är här vi vill att du som lyssnar svarar på frågorna vi ställer. Och idag vill vi att du delar med dig av när du skäms över din partner.
2: Mm. Får jag börja?
0: Varsågod. Ja, jag tittade på dig för jag vet att...
1: Har det här med... Någon
2: Nej,
1: typ av dans
2: jag har aldrig sagt det här tidigare.
1: Oj.
2: Inte till honom, inte till någon annan. Jag bara tycker det. För det är svårt att komma åt det här. Ni kanske kan hjälpa mig. Jag gillar ju inte rökning. Absolut
0: Nej.
2: Inte.
0: Nej.
2: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett eller festcigarett.
0: Ja,
2: okej. Okay. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt. Man kan ju säga att det är töntigt att röka, men vissa ser coola ut när de röker. Andra ser töntigt ut. Han ser töntigt ut när han röker. Och nu är det sagt, Magnus, jag hoppas du inte, eller hoppa, då rättar du till det kanske.
1: Men det är också antingen så har man det eller så har man det inte.
0: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
1: Jag tror inte du heller har det, Basse. Därför ska du inte röka.
0: Jo, men jag tror jag har det mellan tummen och pekfingret så här.
1: Lägg av.
0: Det gick också fel.
2: Eller så röker man inte alls. Nu blev jag outa det här alltså.
0: Får jag outa min partner? Jag dör varenda gång hon gör det här, men min fru ska pruta hela tiden, överallt. Alltså det är inte bara när vi är på basar i Turkiet, utan det här kan vara när vi är på Elgiganten och ska köpa en laddare till telefonen.
1: Men hur gör hon då?
0: Nej, men hon är ju själv lite så här företagare, absolut att hon är. Och hon går igång när andra försöker pruta på henne också. Och liksom det är hennes...
2: Hon har tycker du lite bättre pris? Är det så liksom?
0: Ja, hon bara tycker att det är jättekul och intressant, och då får man ofta det. Och hon tar ju med det ut i vardagen bara. Två lite mjölk, tack. Ja, eller ska vi säga 3-5 pris. Jag tycker det är så jobbigt. Alltså, jag vill sjunka igenom jorden, för jag är Sveriges sämsta prutare.
1: Alltså, när jag handlar... Jag är fan...
2: Det här skulle kunna vara du kanske.
1: Ja, men det är nog lite jag, men jag gör det lite på skämt. Men i alla skämt finns det sanning. Så typ om jag är på Elegant och ska köpa en riskokare eller whatever. Och sen så kan jag säga, har ni... Det beror på vart de känner igen mig ifrån. Så om de känner igen mig från typ Mello, då är jag så här, har ni en slagarabatten eller?
0: Alltså, slagarabatten.
1: Sådana där brukar jag... Lite på, haha, eller? Och det har funkat många gånger, ska jag berätta för er.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
2: Oj, tänk om ni två, du och Basses fru, hade varit tillsammans. Det hade varit bra pris på allt då.
1: Vi hade varit rika som terror.
0: Ska vi ta några vi har fått in, väldigt roliga. När skäms du över din partner? Emma berättar: min partner pratar bebisspråk med vår hund på tunnelbanan till exempel, högt, och alla hör det, och jag vill bara byta vagn när det händer. Män ska inte prata bebisspråk.
1: Nej.
0: Men bebisar, ja.
1: Men bebisar är okej.
0: Knappt.
2: Men det är knasigt det där att alla faller in i det här, att prata bebisspråk med både bebisar och hundar.
0: Ja, nej, usch. Malin också skäms över sin partner när de är på typ semester på någon all inclusive någonstans och han ska koppla på engelskan. Och det blir den största svängelskan.
1: Ja, den är tuff.
2: Dans kan ju också vara lite känsligt. Inte i min relation nu, men tidigare så har det varit liksom att någon inte har liksom the swag, kan rör sig inte i takt, har töntig dansstil. Jag säger inte att jag dansar något topptufft, men det kan vara en test på relationen.
1: Vem är det som gör masken hela tiden?
2: Det är Magnus.
1: Ah, det är
2: men det, alltså, han,
0: efter han har tagit segret så går han i masken.
2: Men han var ju med i något breakdance crew när han var liten. Han är ju rätt sportig och vig.
1: Det är så konstigt, för att han liksom utseendemässigt, nu känner inte jag honom, jag har träffat honom några gånger. Utseendemässigt ser han ju ut som att han så älskar paddel och jobbar på Carnegie Bank. Han är så långt ifrån breakdance och cigaretter som man fysiskt kan komma.
2: Jag vet, men därav att liksom när han kör sina breakdance moves, vilket händer ibland på fest, så kan jag tycka att det är lite kul, för det är så knäppt.
1: Men gör han det liksom med glimten i ögat?
2: Ja. Absolut.
0: När skäms du över din partner? Det ringer för fullt och vi ska ta tag i några samtal här på Energy Morning. Alldeles strax, gärna ditt 020 40 39 00. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Ja, men det är kul idag. Vi snackar i Sverige svarar om när skäms du över din partner. Rasmus berättar när hon skrattar extremt högt. Alltså extremt högt. Jag håller mig från att vara rolig och offentliga miljöer för att slippa häxskrattet.
1: Ja.
0: Men det är också så, det är, när hon skrattar högt, det är då hon är som lyckligast på hela dagen. Och det är då du tycker det är jobbigt. Den får man nästan bara leva med.
1: Ja, jag har kompisar som skrattar så högt. Och det retar jag mig lite på, ja. Men samtidigt är ju deras personlighet, jag älskar ju dem.
2: Sitter du och pratar med er fast jag sitter bredvid?
0: Karin berättar att de skäms när Karin berättar samma historier, ja, om och om igen på fester och samma människor som, ja, har hört. Och man ser liksom hur alla, oh, nu är han igång igen med den där gamla, ja, husvagnshistorien.
1: Den skulle Magnus skriva under på mig alltså.
0: Vi måste kolla av telefonen, det ringer för fullt och vi säger god morgon till Elin från Jönköping. Berätta, när skäms du över din partner?
3: Jag skäms när han vägrar använda GPS för att han säger att han hittar samtidigt som goggerösten desperat skriker, gör en utsväng. Det slutar ju alltid med att vi står på en ödslig landsväg utanför Borås.
1: Och han vet att han vet bäst liksom. Han vet bättre än GPSen. Ja, ja, ja.
4: Mm. Ja, även om GPSen är på så vet han ju bättre.
1: Oh, gud, så förstår
0: han. Han är en kar. Han kan det där. Det är inbyggt i oss, eller hur, Anis?
2: Ja, men jag skulle våga vilja påstå att jag tar mig fram helt utan GPS.
0: Ja, sånt där.
4: Ja, jo, men det säger han också. Men
0: vad är det längst ni har kört fel tack vare din mans GPS-missar?
4: Nej, men det är 2 timmar. Oh.
1: Nej!
4: Nej, men jo.
1: Usväng,
4: det är
1: usväng, usväng, usväng.
4: Ja. Det är så varje gång också, så jag får skaffa en bättre GPS.
0: Att du ska säga bättre kar.
4: Bättre kar.
2: Jag kan ändå respektera hans ihärdighet. Ja, att han liksom inte ger sig.
0: Ja. Elin, det här var toppen kul. Tack så jättemycket.
1: Hej, hej.
4: Ha en bra dag.
0: Ja, samma. Hej. Hej. Linda ifrån Sundsvall. God morgon, Linda.
5: God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, när skäms du över din bättre hälft då?
5: Ja, det är ju när vi går på gatan eller i affären och han helt plötsligt stannar till och lyfter lite på benet och sen så tittar han sådär busigt på mig och sen lägger han av en brakare. Nej, samtidigt du som han ropar superfart och sen så springer han iväg. Kvar står jag med doft och publik.
1: Ah. Du skämt. Och det här är en grej, så här, han tycker att han är riktigt kul när han gör det här då.
5: Ja, oh, alltså jag vet ju att han gör det för att jag ler ju och skrattar när vi möts upp sen. Men där och då så, ja.
1: Okej, okay. Men du ändå tänker så här, vad gullig han är någonstans.
5: Ja, alltså. Uff.
2: Jag tror det är en dealbreaker för många.
1: Det tror jag det skulle kunna vara, ja.
0: Ja. Det är väl inte, klart man har gjort en lite superfart någon gång.
2: Vet du vad, jag
0: respekterar det.
2: Nästa gång är jag på dejt.
1: Mm. Nej, nej.
2: Efter att jag tagit notan, Anis, då jävlar ska jag göra en superfart och springa för mitt liv. Mm. Kanske det som är hemligheten.
0: Hälsa denna man, jag tyckte han lät som en kul prick.
2: Ja, verkligen.
5: Ja, jag ska hälsa. Tack bra, så mycket
0: Linda.
5: För ett bra program.
0: Ja, men tack.
5: Bra.
1: Hej då.
0: När skäms du över din partner? 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon.

0: Fem i åtta, Energymorgon lyssnar du på. Och idag undrar vi, när skäms du över din partner?
1: Ja.
0: Och vi har Heidi från Malmö på telefonen. Ja, berätta.
2: Ja, alltså jag skäms ju inte riktigt så. Det är lite så här underhållning i vardagen. Mm-hmm. Men vissa situationer kan ju bli lite så där pinsamma. Om vi kanske har varit på någon fest någon gång och så har man druckit lite alkohol. Och speciellt när han då kanske är trött i kombination, så han har lite problem med det här, du vet, inside voice, outside voice.
0: Okej.
2: Så då blir det liksom att man sitter där och sen helt plötsligt så hör man honom säga liksom någonting. Men gud, vad är det för tröja han har på sig?
1: Oh, han bara, säger det han tänker.
2: Han frågar honom i sidan. Man bara,
1: men gud, jag har aldrig träffat någon som har varit sån.
2: Nej, så blev jag så chockad. Han bara, vad sa jag det högt? Jag bara, ja.
3: Henne skulle man ta hem ikväll. Oj, förlåt.
1: Åh, vad jobbigt.
2: Det har blivit ett par intressanta situationer, men ofta så blir det ju att man bara kan skratta.
0: Tycker du att han är lite gullig då? Det låter så på dig.
2: Ja, jag tycker faktiskt det. För han blir så genuint förvirrad. Han bara, nej, men nej. Då sa jag väl tyst på mig själv. Jag bara, nej.
0: Kul, tack så jättemycket Heidi för att du ville dela med dig.
4: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Det där kan vara farligt. Ja, som du säger.
0: Kan vara farligt. Ja.
1: Oj, fan, vad snygg hon var där borta.
4: Nej, jag sa det till mig själv. Ja.
0: Hörrni, vi kommer tillbaka till det här ämnet senare, känner jag. När skäms du över din partner? Ring och berätta 020 40 39 00. Vi ska tävla här om en liten stund i, ja, du vet vilken tävling. Exakt. Slå Sofia, din chans att varje morgon vinna pengar.

0: god morgon! Bassels, Sofia Wistam och Anis Don Demina levererar alldeles strax en väldigt rolig felhörning. Men man kan ju tro just nu att den stora tävlingen på alla släppar är Eurovision Song Contest som idag drar igång.
1: Ja, nej, det är slå Sofia nu. 1000 kronor i potten.
0: Ja,
1: får jag säga telefonnumret?
0: Är vi där än?
1: Ja.
0: Okay,
1: 020 40 39 00. Ring nu, utmana mig.
0: Du hörde Sofia, det var att ringa. Så lyssnar vi med Medina nu. Viva l'amor!

0: Energy morgon, bass, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina. Nu är du Sofia, det blir match.
1: Det blir match.
0: Även idag, i slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Vi har 1000 spänn i potten. Vi har en Nadja från Malmö som vill kamma hem dessa 1000 spänn, eller? Vad säger du, Nadja?
2: Yes, ja, det vill jag gärna, tack.
1: Härligt.
3: Men det finns regler i slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har de rätt, så har man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här för leverera frågan har vi Basse Widman.
0: Då kör vi. Fråga nummer ett. Vad heter den franska efterrätten med karamelliserad yta?
2: Nadja.
3: Nadja. Ja.
2: Crème
3: brûlée. Ja! Crème brûlée är rätt, va? Okej. Okay. Gud, vad suger jag blir på crème brûlée.
1: Ja, det är gott.
0: 1-0 till Nadja. Sant eller falskt? Ett dygn kommer i framtiden ha 25 timmar.
1: Sofia.
2: Nadja.
3: Sofia var först.
0: 3.
1: Okej, sant då.
3: Sant, säger du. Vild gissning. Du är helt rätt i. Jordens rotation saktar gradvis in. Dygnet ökar med ungefär några millisekunder per århundrade. I den takten är det tar det cirka 150-250 miljoner år innan ett dygn är 25 timmar.
1: Okej.
3: Vi kommer inte se det.
1: Nej.
0: 1-1, bra för matchen. Vi tar en ljudfråga nu. Och vi är ju mitt inne i Eurovision-tider. Och därför så blir det lite Eurovision-låta nu den här veckan i våra ljudfrågor. Och nu ska vi lyssna in en vinnare från 2013. Men från vilket land kom den här artisten?
2: Nadja. Oh my god, nu hittar jag Danmark.
3: Danmark, rätt svar.
0: Vad duktig du är.
3: Emily the Forest, Only Teardrops.
0: Emily the Forest.
3: The Forest, det står det på mina papper här.
0: Ja, men det uttalas Emily the Forest.
3: Du skulle stava det med F-O-R-R-O-E med accent.
0: Emily the Skog, sa du på engelska. Ja. Men vi går vidare. Vad har vi? 2-1.
3: Vi har 2-1 till Nadja. Nu, Sofia, måste du ta poäng, annars är det över.
0: Okej, jag undrar. Vilket år föll Berlinmuren?
1: Sofia. Det är min portkod. 1989.
3: Att den föll, vad menar man med det?
0: Man rev den.
3: Var ni där då?
1: Nej, men min man var där faktiskt. Och det var ju många som tog bitar av själva muren och behöll som en minne.
3: Varför var den där från början?
0: För att skilja på Öst- och Västtyskland.
3: Kul med historielektion så här. Okej, mina damer och herrar, nagelbitare på våra händer. Det står 4-4, det gör det alltså, så 2-2. Det är 1000 spänn i potten och en fråga som ska avgöra allt. Basse, fråga nummer 5, varsågod.
0: Vad heter Disneys lilla sjöjungfrun?
1: Sofia.
2: Nadja.
1: Jag svarade mitt namn innan jag ens hade tänkt. Ariel.
3: Ariel är rätt svar, vi är vinnare i Sofia Ito.
2: Bra jobbat.
1: Ja, det var tajt, det var riktigt tajt. Jag verkligen hörde att du kunde alla svar.
3: Ja. Du får ringa och vara med igen.
2: Det ska jag. Tack så hemskt mycket.
1: Ha en jättebra
2: dag.
1: Tack så mycket. Ut i vårsolen.
0: Hon var duktig, men du var duktigare.
3: Och vill du vara med, då är det 020 40 39 00. Man ska ringa.
0: Mycket bra, Anis Dondemina. Vi kör redan imorgon och vi plussar på en 500 i potten, vilket då betyder att vi tävlar om 1500 spänn. Hörrni, vi ska ta en felhörning alldeles strax med The King of Pop.
1: Michael Jackson.
0: Det här får man inte missa. På Energy morgon. God morgon.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 12 minuter över 8. Energy morgon, lyssnar du själv? Fallet på, det är dags för felhörningen.
1: Ja, men det är så kul att du sitter och fnissar innan. Jag ser att du har något på gång alltså.
0: Det är
1: extra kul.
2: Vet du vad jag tror? Ibland när det är en riktigt stor artist så tycker jag också att det är lite extra roligt. Det är Michael Jackson.
3: Aktuellare än på länge.
2: Ja, verkligen. Will You Be There, en av hans absolut finaste låtar tycker jag. Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger hoppsan sa.
3: Hoppsan sa.
2: Som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan sa. Ja. Dra av sig med svenska hoppsan sa. Ska vi lyssna in om vi hör det? Då kör vi.
3: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle sagt det. Hoppsan sa.
2: Exakt.
3: Ja, då kör vi det. Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Mm. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg, ser en skitsnygg tjej och bara jihihi.
1: Också fascinerande också att den här, vad hette hon?
2: Hon hette
3: Sofie Persson.
2: Sara Persson.
3: Sara Persson.
1: Att Sara verkligen suttit och lyssnat noga på den här låten för att höra det här.
2: Mm. Hoppsan sa, vilken rolig felhörning det där var då. Mm. Bra jobbat igen, tack Sara Persson. Och skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dom, Demina. Ni ska få en applåd, Anis och Sofia, bara för att ni är ni.
1: Tackar, tackar. Ja, vad fin du är idag, Basse. Har du klätt upp?

0: Nej.
1: Du kunde inte säga hela den här meningen utan att skratta. Nej, jag har inte klätt på mig.
0: Nej, jag trodde fin. Det. Eller ja. Kanske inte. Mm.
1: Ska vi lära känna denna dag?
2: Jättegärna.
1: 12 maj. Charlotta och Lotta har namnsdag idag. Mm. Grattis på er tjejer.
2: Det är också, vi pratade om det här, det är också en lokal frisör. Ja. Nej, jag klippte mig hos Lotta.
1: Lottas damfrisering.
0: Lotta kan vara snygg också. Blond och snygg.
2: Jag googlade lite snabbt här. Jag fick upp 50 stycken.
1: Är det sant?
2: Lottas frisörer. Lottas drop-in. Lottas klipperia. Lottas hårvård. Lottas hårverkstad.
1: Hey, okej, okay, vi fattar.
2: Cut by Lotta. Ja, det finns mycket.
1: Blir man född Lotta så har man ingen val.
2: Nej, vi bara tar saxen direkt.
1: Öppna närmsta frisör.
2: Förlåt. Tillbaka till där vi var.
1: Nej, vi går vidare. Vi går till morgonens ljud istället. Och det gör vi varje morgon. Vi lyssnar lite ljud som förknippas med dagens datum. Och en väldigt fin låt idag. Vi ska tillbaka till 2014. Mm. För då släppte han den här kärlekslåten till frun sin.
2: John Legend. Loves all of you. Love your curves and all your edges. Fan vad bra den är.
1: Alltså Sofia, du kan ändå relatera att få en låt skriven till sig av i kärlekens namn. Det kan inte jag alls. Eller
2: det kan
1: inte
2: jag. Visst, det kan jag visst.
1: Kan du också?
2: Ja, det kan
1: bara
2: jag
1: som inte fått en kärlekslåt. Hur känns det då?
0: Hur känns det för dig som inte har fått det?
1: Jag är jätteledsen.
2: Jag har fan fått låt skriven till mig om mig, men också skrivit låt om. Ja. Jag har liksom jobbat båda hållen.
1: Lite tuntigt tycker jag. Men det måste väl kännas bra. Här gjorde en låt.
2: Ja.
1: Jag ringde vill prata om det.
2: Jag ringde en gång. Hej Älskling, vad gör du? Jag är i studion. Jag skriver en låt om dig.
1: Bang eller inte nu. Hör du? Är du hjärtat? Får du slipa lite mer på.
0: Jag har blivit lite van.
2: Fan. Det är klart, det är inte bara Orup som har skrivit låtar till Sofia. Det är säkert E-Type och där.
0: Nej, det är några fler faktiskt.
1: Ja, nej, okay.
2: Will I Am och...
1: Men hörni, vi går vidare och kollar in morgonens anledning att fira. Det finns alltid något och idag är det kanske dagbokens dag.
0: Men alltså, kära dagbok.
2: Ja. Mycket psykologer vill att man skriver dagbok. För att då sätter man, man ska göra det med penna och papper. För då sätter man sina känslor, man säger dem högt på något sätt genom att skriva ner dem. Mm. Det finns någonting i det som ska vara bra.
1: Ja. Det är massagens dag idag också.
2: Oh.
0: Älskar massage. Mm. Älskar
2: att
0: massage.
2: Ge eller få?
0: Båda.
1: Nu gör du att, ja. Ingen kvinna någonsin.
2: Jag blir lurad hemma. Mm. Älskling, ska vi ge massage till varandra? Ja, okej, kan jag få först? Ja. Och sen så ger man massage och bara, nu är jag så avslappnad. Kan vi bara och sen så blir det ingen jävla massage.
0: Nej, nej. Men massage leder ofta till något annat. Så det är positivt för er också, ni män.
1: Vill ni ha...
2: Det finns ju också bara en anledning till att en man ger en kvinna massage.
0: Jajamensan, tro inte att vi inte vet.
1: Hörrni, det är också idag limrikens dag.
2: Vad är en limrik?
1: Det ska jag berätta för dig. Det är en särskild form av skämtvers som uppkallats efter staden Limrik på Irland. Och jag har tagit ut en limrik här som jag ska dra för er.
2: Okej, okay, kör.
1: Det har lite så här, en limrik ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema också. Mm. Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
0: Det var jättebra.
2: Ja, det var
1: bra. Jag har inte kommit på det.
0: Nej.
2: Men, ja, kärna till Gränna.
1: Hörrni, vi får morgonens virala klipp här alldeles strax. Och idag så ska vi ta oss an ett Eurovision Song Contest-klipp kan man väl säga. Något av det roligaste klippet jag vet. Det är när vår svenska reporter Tobbe Ek från Aftonbladet skulle intervjua en person som... Och han hade lite problem med hur man benämnde den här artisten. Och han trasslar in sig och det tar aldrig slut. Och du får dem bara några minuter på Energy Morgon.
2: Morgon!

0: 22 minuter över 8 är klockan. Det här är Energy Morgon. Och idag så drar ju Eurovision Song Contest igång. Och vi ska ha lite av den varan idag på morgonens virala klipp. Och jag måste säga, det här är en av mina absoluta favoritklipp någonsin.
1: Mm-hmm.
0: Det här var i en intervju 2 år sedan, tror jag, var i Eurovision Song Contest med Aftonbladets Tobbe Ek.
1: Det här är bra.
0: Det här är bra. Skulle då rapportera och berätta om finalbidragen.
2: På ett medvetet vis.
0: Ja, verkligen. På ett woke-vis, kan man säga.
2: Ja, men han låg för fan och sov. Skulle man kunna säga.
0: Han ska då berätta om Irlands bidrag, som då var en kvinna som heter Bambi Thug, som är icke-binär. Mm. Ska benämnas hen.
2: Ja, så varför säger du kvinna för?
0: Ja, vad fan gör jag det för?
2: Tobbe Ek.
0: Ja, och det är det här som är problemet. Det kan ju vara väldigt, väldigt lurigt. Vi lyssnar in hur det gick för Tobbe Ek.
3: Irlands bidrag Bambi Thug. Hon hade ju bestämt sig för att hon skulle ha ett... förlåt, Bambi Thug är hen. Hon är icke-binär. Så att, jag ber om ursäkt om jag felkörnar henne nu. Hon hade med sig ett gammalt... hen hade med sig ett gammalt iriskt skriftspråk.
2: Ja, det är inte lätt när det är svårt. Han liksom snubblar gång på gång.
4: Ja, men det där kunde ju varit vi alla.
2: Ja, herregud. Men det är också kul att han hen hade med sig. Det är väldigt roligt.
3: Irlands bidrag Bambi Thug. Hon hade ju bestämt sig för att hon skulle ha ett förlåt, Bambi Thug är hen. Hon är icke-binär, så att, jag ber om ursäkt om jag felkörnar henne nu. Hon hade med sig ett gammalt hen hade med sig ett gammalt iriskt skriftspråk.
4: Som ett rassel bara.
2: Ja. Härden efter vill jag att ni adresserar mig som hen.
0: Ja, men då kommer det låta sig hen och han. Och han är Don Demina. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax.
4: Ja.
0: Varje morgon har du chans att vinna pengar i kvitt eller dubbelt. Det gäller som vanligt att hålla koll på artisten.

0: Klockan är 8:30 och du lyssnar på Energy Morgon. Kul, kul, kul, för vi ska än en gång tävla i Kvitt eller dubbelt.
1: Yes.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Ja, vår tävlande kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång och klarar man den, då får man 100 kronor. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Mm, alltså 4 sekunder som sen blir 3, sen till 2, sen till 1. Och 1 sekunden är fan svår.
0: Ja, men ingen match för Sara från Eskilstuna.
4: Eller hur?
1: Mm. Halloj, får hoppas på Kent-låtar då om du kan din Kent.
4: Nej.
1: Inte Kent.
3: Nej. Det är helt okej. Är du redo för 5 sekunder?
4: Jajamensan.
3: Kommer den här?
4: Alicia Keys.
3: Alicia Keys är rätt svar.
1: Oh, duktigt. 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Ja, oh, dubbelt då.
3: Ja, bra. Mm.
0: Kör vi. 4 sekunder.
4: Nej, fan.
0: Jag tror att det här är din type.
4: Ja, E-type.
3: Nej, alltså. Du, fan, du är så jävla generös. Alltså.
1: Nu har du tjänat 200 kronor om du stannar kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör väl bara.
3: Ja, du måste fan.
0: Nu kör vi. 3 sekunder.
4: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Ja, fan, den låter det bra.
1: Ja, då är det 400 kronor som är dina. Kvitt eller dubbelt?
4: I dubblar.
0: 2 sekunder. Här kommer det.
4: Åh, nej. Men kanske typ...
3: Det är en svensk kille.
4: Nej, är det?
3: Ja. Jag vet inte varför jag berättade det.
0: Jag kände, vi är snälla.
3: Jag kände inte säga hur du var på väg att säga Harry Styles. Så det var nej.
0: Ja. Okej, 3.
4: Åh, en
0: 2,
4: svensk kille.
0: 1.
4: Nej, jag vet inte. Han.
3: Rätt svar hade varit Darin.
4: Nej.
0: Nej, det är tydligen fel.
1: Ja, men vet du vad? Så där blir det ibland.
3: Så blir det ibland. Mm.
4: Tack för det. Så blir det ibland.
1: Ja, men det blir, är ju så mycket beroende på vilken musiksmak man har.
4: Ja.
0: Men du, Sara, vi tyckte du var duktig ändå.
4: Ja, tack.
0: Tack så mycket.
3: Ha det bra.
1: Hej,
4: hej. Hej,
1: hej.
0: Jaha, jaha, vi fick ingen vinnare idag. Nej. Men vi kör imorgon igen. Ta chansen du. Gå in på våra sociala medier. Anmäl dig där för kvitt eller dubbelt. Ikväll så har hon start nummer 2 i Eurovision Song Contest. Semifinal nummer 1. Jag pratar om vårt svenska hopp Felicia givetvis. Vi ska ringa till Felicia om bara några minuter och kolla läget. Hur känns det nu? Är hon nervös? Och framförallt, kommer masken att ryka eller kommer den sitta på hela tävlingen? Ja, men Felicia svarar alltså på Energy Morgon alldeles strax.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det finns egentligen bara en person i hela världen man vill prata med idag. Och vilken tur att vi har den här personen på luren just nu. Varma applåder till Felicia!
1: Hej, hur mår du? Hur känns allting? Pirrar i magen?
2: Men lite. Nej, men allting känns superbra. Jag är lite hes i rösten bara, men annars mår jag kanonbra.
0: Men du kommer kunna klara av att sjunga ikväll?
2: Ja, men gud ja. Alltså, jag ska vara död för att inte kunna sjunga ikväll.
3: Vägen till Eurovision nu, har det varit lång eller har det gått fort?
2: Både och. Det är det som är så sjukt. Hela den här resan har känts som att det var igår. Men att det har varit typ 3 år.
3: Ja.
2: Det känns jättekonstigt. Det är samma sak med att vi har varit här i en vecka nu. Det känns som att jag har varit här i en månad fast jag kommer då. Alltså jättekonstigt.
1: Vi såg något klipp från dig på den här mattan när de intervjuar dig. Och,
2: ja.
1: Ja, hur gick det med språket tycker du?
2: Alltså,
1: det är ju gamla fröken Snusk, vi vet.
2: Jag försökte liksom mildra det på något sätt. För att jag tänkte bara säga det sista ordet. Men sen så tänkte jag att om man tar in liksom något djur så kanske det blir något gulligare.
3: Så vad är det djuret med den största av dem alla?
0: För er som missade det så sa Felicia häst. Pip! Om vi fokuserar på kvällens uppträdande, då känns allting bra inför det?
2: Ja, men det gör det. Jag hörde igår också, för jag berättade ju om att mitt andra rep inte kändes så bra för min egen skull. Och då var det någon som sa till mig igår på den här turkosa mattan och var så här: om sista repet går skit, då kommer det gå skitbra när du kör sen. Så att jag lever på det hoppet just nu. Men det känns superbra. Jag är liksom taggad att få ställa mig på scenen.
3: Hur mycket har ni förändrat numret sen, Mello?
2: Men alltså, det är väldigt samma. Alltså, man ska ju inte ändra ett vinnande koncept. Men vi har en ny grej i andra vers med en ny lasergrej. Och nya kläder. Och det är väl det som är ändrat egentligen.
1: Men masken förblir på?
2: Än så länge.
1: Du har inte bestämt
2: dig än? Men lite så. Alltså så här, som det känns just nu så kommer den vara på. Men sen vet jag inte om jag vaknar den dagen och bara, gud, idag vill jag verkligen. Så att det är inget bestämt och inget liksom snackat om. Utan jag tar det dag för dag.
1: Så har du själv, för att just när du svor på mattan var det lite att man pratade om bettingen och så vidare. Bryr du dig om sånt egentligen? Eller ska du inte bara köra din grej?
2: Nej, men jag bryr mig faktiskt inte. Jag är bara där, jag ska försöka njuta av varje sekund på scen. Mm. Göra mitt bästa och sen får vi se vad som händer.
1: Ja, ja, ja. Alltså du är så grym. Och vi hejar ju såklart på dig allihopa här.
3: Stort lycka till.
1: Break a leg.
3: Storm. Ha kul. Och släng av dig. Om du går till final och när du klarar ditt nummer, ta av dig masken då.
0: Felicia, vi håller alla tummar vi kan. Du ska få en stor applåd. Ikväll kör vi.
1: Du är grym. Felicia.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Bra, hon verkar taggad. Det känns bra. Anis, är du taggad?
3: Jag är taggad.
0: Du ska ju faktiskt få leverera Anis Crime Time. Nästan lika stort som
3: Revision. Det är nästan samma.
0: Vi kör alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
3: Morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Leif GW Persson. Tänk om det vore så.
1: Leif GW Persson. Ja.
2: Och nej, jag är så glad att Annis här istället.
1: Ja,
2: jag
1: med. Jag är Hassan Aro, om jag får bli.
0: Ja, just det. Hassan Aro var det. Vi plockar ju alltid fram krimmet i dig när det är dags för Annis Crime Time.
3: Jag har en plan.
1: Och det här är ju då tillfället där jag får möjligheten att stanna tiden. Mm. Och berätta en historia. Mm. Så som jag gör väldigt bra.
2: Om du får säga det själv.
1: Så är det. Mm. Med det sagt, sitter ni ner?
2: Ja.
1: Är ni redo?
0: Japp,
1: då åker vi. Det är en kylig kväll i november 2016 i utkanten av Besançon i östra Frankrike. Klockan är strax efter 21 och på en McDonald's-restaurang har kvällsrusningen precis ebbat ut. Plötsligt så flyger dörren upp. Två maskerade män stormar in. De rör sig snabbt, ryckigt, drivna av adrenalin. Den ena höjer sitt gevär, ett skott smäller rakt upp i taket. Bitar från gipsskivor regnar ner över borden. En lampa börjar gunga. Skrik fyller lokalen. Folk kastar sig ner på golvet, händerna upp och blickar i panik. Omkring 40 personer sitter i lokalen. Det är panik i hela restaurangen. Förutom på två bord i ena hörnet. Det som sprider sig vid de här två borden är snarare något som liknar irritation. Som om de tänker, varför just ikväll? Det här är inte vem som helst som sitter vid de här borden. Utan det här är 11 män från Frankrikes elitstyrka GIGN.
0: Yep.
1: Specialtränade, terrorbekämpning, gisslansituationer. De är i civilkläder, avslappnade, nästan osynliga. Rånarna märker ingenting, de fokuserar helt på kaoset som de har skapat utan någon som helst tanke på att de är observerade. Analyserade och snart också jagade. Allt går nu väldigt fort. Den ena rånaren river åt sig kassan med massa pengar, ungefär 2000 euro. Han ropar till sin partner, dags att dra! Ut genom dörren. De springer, hjärtat slår vilt, andningen hackar, svettet rinner ner i ögonen. Upp för en trappa till parkeringen. Plötsligt hör han steg i trappan bakom sig. Tunga, snabba, närmare. Han vänder sig om i hopp om att se sin partner kämpa sig upp för trappan. Istället möts han av ett tiotal mörka gestalter som snabbt rör sig mot honom. Kontrollerade, samordnade. Några drar upp sina jackor, andra har redan vapnen framme. Ett varningsskott spricker i luften. Lägg ner vapnet, ropar en röst. Han lyfter geväret, bara lite, en centimeter. Han tvekar, men det är inte en elitsoldat. Det andra skottet, det är inte ett varningsskott. Han faller bakåt, luften pressas ut ur lungorna, världen flimrar, blåljus, sirener och gula bågar från McDonald's-skylter flyter samman sig en suddiga blick. Och sen, tystnad. När polis och sjukvårdare anleder är allting redan över. Två rånare förs till sjukhus och polischefen i staden uttalade sig i media och sa följande. Om dålig timing var en valuta så hade de här varit miljonärer.
2: Ja, herregud.
1: Men också, du väljer att råna Donken av alla ställen.
0: Ja.
1: Alltså det känns inte så kontant tungt direkt.
2: Nej.
1: Och den gången som du gör det så sitter hela Säpo där inne.
0: Ja, men vad bra.
2: Och rätt de också. Ja, eller hur, man tänker också, de bara, nej men vad fan, kan vi få ha lunch i lugn och ro liksom? Vi ska iväg på värsta farliga uppdraget sen.
1: Men också de här rånarna, kan vi bara få råna en jävla Donken utan att bli jagad av elitstyrkans hemligheter?
0: Anis, de är mina.
1: Ja, tack.
0: Du ska ha tack. För en Crime Time som du bara får här på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don och Nina. Imorgon fortsätter vi att släppa lös, eller på att säga, släppa in politiker. Det är ju så att i 7 veckor nu så kommer vi få besök av en partiledare i veckan från alla 7 stora partier då. Och vi hade Simona Mohamsson på besök förra veckan från Liberalerna. Hon fick göra en felhörning bland annat, väldigt roligt. Och hon fick också blindranka andra politiker, och det var superkul. Så, vi gör om det imorgon. Då tar vi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det är han som kommer på besök i Energy Morgon imorgon, det får du inte missa. Missa inte heller Energy Morgons vårspelning, för det är bara 6 dagar kvar.
1: Energy Morgons vårspelning kommer närmare.
2: Nej, är det sant?

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.

0: morgon. Vad annars? Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och det är här. Och det är nu du ska få felhörningsfavoriten. Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Mm-hmm. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
1: Aha, okay.
0: Just i denna felhörning.
2: Är det skånska?
1: Det är lite skånska.
0: Nej, men... textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger Eminem: Two trailer park girls go round the outside,
3: round the outside, round the outside.
0: Eller two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
0: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör Two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
1: Ja.
0: Gjorde ni det?
1: Ja.
2: Får jag gå till?
0: Trelleborgs.
1: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
2: Ja.
1: Alltså de är lite partysugna, de här tjejerna som är på väg ut också.
2: De ska åka kryssning.
0: Ska de?
2: Ja.
0: Vad fan får man åka med?
2: För det.
1: Ska tura. Two trailer park girls
0: go round the outside. Alltså, vet du vad? Vi säger att
2: vi gör det.
0: Den 100%
1: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
2: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem: So Eminem, you know what kind of ladies was at the party yesterday?
0: Så var det. Eminem, bra fel.
2: Ja, det var mysigt.
0: Och Jeanette från Trelleborg. Stort.

0: på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina. Nu är du Sofia, det blir match.
1: Det blir match.
0: Även idag, i slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Vi har 1000 spänn i potten. Vi har en Nadja från Malmö som vill kamma hem dessa 1000 spänn, eller? Vad säger du, Nadja?
2: Yes, ja, det vill jag gärna, tack.
1: Härligt.
3: Men det finns regler i slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har de rätt, man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här för leverera frågan har vi Basse Widman.
0: Då kör vi. Fråga nummer ett. Vad heter den franska efterrätten med karamelliserad yta?
2: Nadja.
3: Nadja.
2: Crème
3: brûlée. Crème brûlée är rätt svar. Gud vad suger du på crème brûlée.
2: Ja, det är gott.
0: 1-0 till Nadja. Sant eller falskt? Ett dygn kommer i framtiden ha 25 timmar.
1: Sofia.
2: Nadja.
3: Sofia först.
0: 3.
1: Okej, sant då.
3: Sant säger du. Vild gissning. Du är helt rätt i. Jordens rotation saktar gradvis in. Dygnet ökar med ungefär några millisekunder per århundrade. I den takten är det tar det cirka 150-250 miljoner år innan ett dygn är 25 timmar.
1: Okej.
3: Vi kommer inte se det.
0: 1-1, bra för matchen. Vi tar en ljudfråga nu och vi är ju mitt inne i Eurovision-tider. Och därför så blir det lite Eurovision-låtar nu den här veckan i våra ljudfrågor. Och nu ska vi lyssna in en vinnare från 2013. Men från vilket land kom den här artisten?
2: Nadja. Oh my god, nu hittar jag Danmark.
3: Danmark, rätt svar!
0: Vad duktig du är!
3: Emily the Forest, Only Teardrops.
0: Emily the Forest.
3: The Forest, det står det i mina papper.
0: Ja, men det uttalas Emily the Forest.
3: Du skulle stavat det med F-O-R-R och E med accent.
0: Emily the Skog, sa du på engelska. Ja, men vi går vidare. Vad har vi? 2-1.
3: Vi har 2-1 till Nadja. Nu, Sofia, måste du ta poäng, annars är det över.
0: Okej, jag undrar. Vilket år föll Berlinmuren?
1: Sofia. Det är min portkod. 1989.
3: Att den föll, vad menar man med det?
0: Man rev den.
3: Var ni där då?
1: Nej, men min man var där faktiskt. Och det var ju många som tog bitar av själva muren och behöll som en minne.
3: Varför var den där från början?
0: För att skilja på Öst- och Västtyskland.
3: Kul med historielektion. Okej, mina damer och herrar, nagelbitare på våra händer. Det står 4-4, det gör det alls, så 2-2. Det är 1000 spänn i potten och en fråga som ska avgöra allt. Basse, fråga nummer 5, varsågod.
0: Vad heter Disneys lilla sjöjungfrun?
1: Sofia.
2: Nadja.
1: Jag svarade mitt namn innan jag ens hade tänkt. Ariel.
3: Ariel är rätt svar, vi har en Sofia Ystad.
2: Bra jobbat.
1: Ja, det var tajt, det var riktigt tajt. Jag verkligen hörde att du kunde alla svar.
3: Ja, du får ringa och vara med igen.
2: Det ska jag, tack så hemskt mycket. Ha en jättebra dag.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.
5: Taylor Swift. Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite. Now the sky is
4: opalite. Musik som gör dig glad. Energy.
5: You're listening to Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion kliver in. Är du redo att tugga tisdag tillsammans? Vi kör här under hela arbetsdagen med musiken som gör dig glad. 75 reklamfria minuter, det får du tre gånger om dagen. Och så backar vi bandet med en Energy Throwback strax. Justin Bieber och Rihanna väntar först nya från Bruno Mars. Välkommen till Energy.
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: Hey. What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Doing my song, I just might right now.
4: I just might.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här. Vi fyller de sista platserna till Energy Morgons vårspelning den här veckan. Det är på måndag nästa vecka. Du kan se Kimberly, New Kid och Gresla live upp hos oss. Häng kvar så berättar jag mer om hur du tävlar. Nu ska vi ta och backa bandet i en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Sveriges Anja Persson vinner sin första världscupseger i storslalom. Mobiloperatören Tre lanserar sin 3G-verksamhet i Sverige och Eurovision hålls i Riga i Lettland. Vilket år ska vi till? Tar vi reda på strax. Häng kvar på Energy.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: kassavalvet på Energy.
1: Har du koll på den nya summan i kassavalvet? 512 630 kronor handlar om. Pengarna kan bli dina om du smsar VINN till 72104, kostar 19 kronor. Lägg summan på minnet, 512 630 kronor. Varmt lycka till! Hi, my name is... Drop it like it's hot. Must be the...

Du är på Energy och det här är ju någon form av anthem från det året vi söker Energy Throwback idag. Black Eyed Peas, Where is the Love? Vilket år ska vi till? Sveriges Anja Persson vinner sin första världscupseger i storslalom. Mobiloperatören 3 lanserar sin 3G-verksamhet i Sverige och Eurovision Song Contest hålls i Riga i Lettland. Ja, vi ska till året 2003, där har vi det. Thomas på radion här mjukar upp munlädret och gör oss redo för att på måndag i nästa vecka då är det dags för Energy Morgons vårspelning med New Kid, Gresela och Kimberly live på scen. Vi har några få platser kvar. Vinn dina platser under eftermiddagen in och tävla på energy.se. Lycka till!

0: allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon bitti kommer Jimmy Åkesson till Energy Morgon. Det blir en felhörning och så ska han blindranka partiledare också. Häng med från klockan 7. Thomas på radion hänger med dig just nu här under tisdagen med musiken som gör dig glad från Alex Warrens nya Fever Dream. Avicii väntar och först Miles Smith. Du är på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Miles Smith.
3: I am Miles Smith.
4: This song's called Nice to Meet You.
5: Hi, nice to meet you.
0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna!

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Du är på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och tänk dig att du står uppe på en takterrass med något kallt i handen och lyssnar på Kimberly när hon uppträder med den här låten live. Exakt det kan ske för dig på måndag i kommande vecka när vi bjuder in till Energy Morgons vårspelning på vår takterrass i huvudstaden. Förutom Kimberly så kommer även Gresula och New Kid att uppträda. Vi har några få platser kvar. Vi fyller dem här under veckan. Så in på energy.se, berätta varför du och en kompis ska få komma till oss, så kanske Paul ringer upp dig lite senare här i eftermiddag. Varmt lycka till. Häng kvar för Sara Larsson nu närmast. Hon står på Eurovision-scenen ikväll. Vi håller tummar och tår för Felicia nu på Energy.

In mot tisdagslunchen med Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion här får sällskap av DJ Kissin' Again strax. Ge oss en Energy Hit Story Mix. Stanna kvar.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

with the song Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Amis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i lunchen. Thomas på radion här ser redan fram emot helgen när vi drar igång Energys sommarhelger. Startar upp sommaren med klassikerna och de nya sommarlåtarna. Det kommer bli helt dunder. Vad med då? Häng kvar för Molly Sandén och Sia strax. Först Smash Into Pieces. Du är på Energy. Hjärtligt välkommen hit.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Tisdag eftermiddag med Energy, om en timme vid 14.30. Då skickar jag ut reklamen genom fönstret. Vi blir reklamfria hela 75 minuter. Det är värt att haka på för det. Thomas på radion finns med här under tisdagen. Gör arbetsdagen lekande lätt och lite kort vecka också, med tanke på att det är röd dag. Kristi Flygaren nu på torsdag och sen en liten klämfredag där. Vi ser fram emot måndag också i nästa vecka, för då är det Energy morgons vårspelning på vår takterrass med New Kid, Gresula och Kimberly på scen. Och vi har ju några få platser kvar, så knip dem. Kliv in på energy.se och berätta varför du och en kompis ska få komma till oss. Paul ringer upp under eftermiddagen. Lycka till. En kvar för tjuvjakt först, Alex Warren.

tisdag eftermiddag med Energy och vid 14.30. Då blir vi reklamfria i hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Thomas på radion finns med här. Sara Larsson om en liten stund och så DJ Kristina Gärn också tar och backar bandet med en Energy Hit Story Mix. Det är bara att haka på här hos oss på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion här gör att arbetsdagen bara susar förbi, tar oss närmare den här röda torsdagen som vi har den här veckan. 14.30, då blir vi reklamfria i hela 75 minuter. Haka på för det. Ivy Adamo väntar om en liten stund också. Först Bruno Mars och nya I Just Might på Energy. Varmt välkommen hit.
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: Hey. What's up guys, this is Bruno Mars.
3: You're hearing my song, I Just Might, right now.
4: I just might.

0: morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekning.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: kassavalvet på Energy.
1: Den nya summan som du ska ha i minnet, 512 630 kronor. Ja, du kan skriva ner den på en lapp också. Men framförallt anmäl dig. Smsa VIN till 72104 så det klart kostar 19 spänn. 512 630 kronor är på väg åt ditt håll. Varmt lycka till.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varierat vårväder under tisdagen med allt från växlande molnighet till regnskurar och snö i fjällen mellan cirka 9 och 18 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us flowing. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Braden här inne i tisdag eftermiddagen och lite senare när Paul kör, då har du chansen att vinna platser till Energymorgons vårspelning på måndag i nästa vecka med New Kid, Kimberly och Gresula på scen. In på energy.se så kanske Paul ringer upp dig. Lycka till! Jag tar och skickar ut reklamen nu. Vi blir helt reklamfria i 75 minuter med Sara Larsson och Shakira. Nya Eurosummer, Shaboozy finns där och så tjejen som ikväll står på Eurovision-scenen. Vi håller tummarna för Felicia med My System. Dyker upp strax. Välkommen till Energy!
4: Taylor Swift is here, everybody!
5: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single.

0: Here we go.
1: Non-stop hit music.
2: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

0: Ikväll gäller det. Hon representerar Sverige i Eurovision Song Contest semifinal nummer 1. Felicia, My System på Energy. Vi håller tummar och tår, skinkor och lår för henne. Vi är reklamfria just nu i hela 75 minuter. Paul dyker upp här om en liten stund med platser till Energy Morgons vårspelning. In på energy.se och läs mer och tävla där. Lycka till! Jag, Thomas på radion, ger dig koll på låtarna som trendar.
1: Nya Energy-låtar den här veckan.

0: Jag ser ut handlöst i den här tisdags eftermiddagen. Lose Yourself, det var One Republic på Energy. Här är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och det är Paul Aukas som har tagit över. Det blir Mike Posner, det blir Alex Warren. Vi har Kate Ryan, Ella. Smash Into Pieces blir det också. Och så är ju Michael Jackson, eller Michael-filmen, tillbaka på biotoppens första plats här i Sverige. Den hackade ner till nummer 2 under en vecka när Djävulen bär Prada 2 var där uppe som nummer 1. Men nu är alltså Michael tillbaka och nu blir det en Michael-felhörning.
1: Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger hoppsan sa!
0: Hoppsan sa!
1: Som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan sa! Dra av sig med svenska hoppsan sa. Ska vi lyssna in om vi hör det?
2: Ja.
1: Då kör vi.
2: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle ha sagt. Hopsansa.
1: Ja, exakt.
2: Ja, du kör för det.
3: Hopsansa.
2: Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Mm. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg tjej och bara...
0: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i Energy Morgon. De är på radion igen imorgon bitti. Och det finns 10 000 spänn att ta hem här hos mig lite senare. Om du är en trogen lyssnare så vet du hur det här funkar. Alla detaljer om en stund. Först har vi Medina, Viva L'Amour på Energy.

0: Kompis Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

för tillfället här på Energy. 75 minuter musik utan reklam. Det går bra för Smash Into Pieces även utanför Sveriges gränser. Och här på Energy är vi extra glada idag, skulle jag vilja säga. För det har kommit glädjande nyheter nu under eftermiddagen. Energy blir kvar på radion i så gott som hela Sverige. Mediamyndigheten har idag gett Energy sändningstillstånd i 20 av totalt 21 regioner. För att tala klarspråk, du kommer att kunna fortsätta lyssna på Energy även framöver. Att Energy har fått så många tillstånd beror på att Energy är en etablerad kanal som vänder sig till en yngre målgrupp och har ett högt lyssnande. Det säger Ola Wigström som är jurist vid Mediamyndigheten i ett pressmeddelande som skickades ut nu under eftermiddagen. Och så är det Sverige som med Felicias hjälp ikväll kommer att gå vidare i semifinalen, den första semin i Eurovision Song Contest. Det visar statistiken, de senaste siffrorna från bettingbolagen. Sveriges värsta konkurrenter ikväll, det blir Finland och Grekland. Det är också de länderna, Finland och Grekland alltså, som tillsammans med Danmark spås slåss om vinsten i Eurovision, men det är på lördag kväll. Vi börjar med kvällens första semifinal. Felicia har start nummer 2 ikväll nere i Wien, Österrike. Nu ska vi inte till Wien utan till Ibiza med Mike Posner.

0: på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och just nu är det både grått och blött majväder. På några håll tittar solen fram ikväll. Men sen är vi tillbaka på det blöta spåret imorgon. Och så fortsätter vi onsdag, torsdag. Mellan 6 och 12 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, du har kanske hört att vi på Energy är väldigt glada idag, för vi har nämligen fått förnyat förtroende av mediemyndigheten. Du kommer kunna fortsätta lyssna på Energy även framöver. Någonting att glädja sig åt nu när det ser ut som att det kommer att regna här lagom till Kristi himmelfärd. Håll här och är på radio med Gresula, Felicia och 18s alla från Mello. Det blir Taylor och nya från Alex.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekfingret.
0: Basse, Sofia Wistam och Aniston är mina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och just nu är det både grått och blött majväder. På några håll tittar solen fram ikväll. Men sen är vi tillbaka på det blöta spåret imorgon. Och så fortsätter vi onsdag, torsdag. Mellan 6 och 12 grader. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Att vara eller icke vara, det är den stora frågan, för att göra ett Shakespeare Hamlet citat. Energy blir kvar på radion. Den nyheten kom här nu under eftermiddagen. Det är faktiskt ett historiskt beslut ifrån mediemyndigheten. Jag har mer att berätta om den här glädjande nyheten här om en liten stund. Det är Paul Haukan som är på radion. Jag har också 10 000 spänn du kan vinna, och så blir det en Michael Jackson felhörning. Vi har Molly Sandén om en stund. Det blir Gresula, det blir Felicia, Taylor 18, 75 reklamfria minuter. Börja här och nu.

0: Ja, man kan ju leka med tanken. Hur hade det gått om vi hade skickat 18 som roboten till Eurovision med Iconic? Jag tror att det hade gått väldigt bra. Du, nu är det dags här.
1: Vårklirret presenteras av Clear.com för dig över 21 år.
0: För dig att förhoppningsvis ta hem 10 000 spänn. För vi har ju ett samarbete här på Energy med Clear Casino. Och du kan ta hem just 10 lax. Du ska bli samtal 7 på 020 40 39 00 när du hör det här ljudet. Och då blir det förhoppningsvis Clear i kassan. Gäller idag och gäller resten av den här veckan. Michael Jackson-filmen är tillbaka på svenska biotoppens första plats. Det var ju Djävulen bär Prada 2 som knuffade ner Michael. Men nu är Michael tillbaka som nummer 1 och nu ska det bli en Michael-felhörning.
2: Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger... Hoppsan sa!
0: Hoppsan sa!
2: Som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan sa! Ja, ja. Dra av sig med svenska hoppsan sa. Du vill lyssna in om vi hör det? Ja. Då kör vi.
3: Hoppsan sa!
4: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle ha sagt. Hoppsan sa!
2: Ja, exakt!
4: Ja, då kör vi det. Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Mm. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg, ser en skitsnygg tjej och bara...
0: Ja, och mitt annat så är alltid partystämning när Michael är inne i studion. Det är liksom så där låter det. Det är liksom bara Michael Jackson och Musse Pig som kan göra sådana ljud. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i Energy Morgon. Nu blir det mer reklamfri musik. Vi har Gresula med Här för mig om en stund. Det blir Felicia. Ikväll gäller det i semin. Först ska vi till Köpenhamn med Rasmus.

lyssna på Energy. Än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

Kommer du ihåg att Molly Sandén spelade på Oscarsgalan här för ett par år sedan? Det var lite oväntat, men hon var ju med där i samband med den här filmen som Will Ferrell gjorde. Det var Eurovision, Eurovision-film helt enkelt. En officiell Eurovision-rulle. Det är Paul Hauka som är här, och ikväll gäller det ju för Felicia att gå vidare till final i Eurovision Song Contest. Och faktum är att det kan jag redan nu säga att det kommer Felicia göra, för det visar den senaste statistiken från bettingbolagen och sajten Eurovision World. Sverige spås ikväll bli trea, och våra värsta konkurrenter, det är Finland och Grekland. Och det är också de länderna, alltså Finland och Grekland, som tillsammans med Danmark spås slåss som första platsen på lördag kväll i finalen i Eurovision Song Contest. Men nu hoppas vi på Felicia ikväll, då hon har start nummer 2. Och så har det ju kommit glädjande nyheter idag, för Energy blir kvar på radion. Det är Mediamyndigheten som idag har gett Energy förnyat förtroende och sändningstillstånd i 20 av totalt 21 regioner. För att tala klarspråk, du kommer kunna fortsätta lyssna på Energy även framöver. Precis som man har kunnat göra i Sverige under de senaste 33 åren. Att Energy har fått så många tillstånd beror på att Energy är en etablerad kanal som vänder sig till yngre målgrupp och högt lyssnande. Det säger Ola Wigström som är jurist vid Mediamyndigheten i ett pressmeddelande som skickades ut nu under eftermiddagen. Så Energy blir alltså kvar på radio. Nu blir det en hitstory mix. Precis.

0: Linkin Parks Numb, som är lite hjälp från Jay-Z, blev Numb Encore här på Energy, där vi är reklamfria. Det är 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka, Bruno Mars, senaste I Just Might om en stund. Och det kan ju vara så att jag ringer dig.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Ja, hej.
0: I Löberöde, du, det låter skånskt.
1: Ja, men det är det.
0: Du har hört av dig på nrj.se för du vill ta med din kompis och gå på Energy Morgons vårspelning. Hon har haft det lite tufft, eller hur?
1: Jo, men det stämmer. Hon har verkligen haft det, så jag hade verkligen velat överraska henne med detta.
0: Livet blir ju inte alltid som man hade tänkt sig. Vad är det som har hänt?
1: Det är hennes kille som har gått bort.
0: Jag beklagar verkligen. Sådana överraskningar är ju inte så lätta att ta.
1: Nej, precis. De skulle ju precis flytta ihop innan det hände.
0: Så är det i livet ibland. Men du, det finns förhoppningsvis tillfälle för er då att spendera lite tid tillsammans. För att jag har ju givetvis då två biljetter till Energy Morgons vårspelning för er.
1: Nej, men gud, vad kul!
0: Så att, ja, men ni får se Gresula och ni får se New Kid och Kimberly på scen. Och vi hoppas på sol också.
1: Ja, men så vi kommer att träffa dig då också?
0: Ja, men det tror jag. Aha. Jag tror att du kommer vara väldigt nära vår studio här. Alltså, det är precis här utanför. Alltså.
1: Ah, vad kul!
0: Så att ni är så välkomna.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Så ses vi.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej!
1: Tack, hej!

0: Just might. Bruno Mars på Energy, där vi är reklamfria. Det är 75 minuter musik utan reklam hos mig, Paul Hauka. BTS är på väg, det blir Coldplay och det blir Energy New Music Hitmix om en liten stund. Först ska vi se hur det går för Sara i Eskilstuna i Kvitt eller dubbelt.
1: Jag hoppas på Kent-låta då, om du kan din Kent.
2: Nej.
1: Inte Kent.
3: Nej. Nej. Det är helt okej. Är du redo för 5 sekunder?
2: Jajamensan. Alicia Keys.
3: Alicia Keys är rätt
1: så. Oh, duktigt. 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Ja, dubbelt då.
3: Ja, bra. Mm.
4: 4 sekunder.
2: Nej, fan.
4: Jag tror att det här är din type.
2: Ja, E-type.
3: Nej, alltså. Du, fan, du är så jävla generös alltså.
1: Nu har du tjänat 200 kronor om du stannar kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör väl bara.
4: 3 sekunder.
2: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Ja, Justin Bieber. Fan, den låter det bra.
1: Ja, då är det 400 kronor som är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Vi dubblar.
4: 2 sekunder. Här kommer det.
2: Oh nej. Men kanske typ...
3: Det är en svensk kille.
2: Nej, är det?
3: Ja. Jag vet inte varför jag visste det.
4: Var vi snälla.
3: Jag kände hur du, du var på väg att säga Harry Styles. Så det var nej.
4: Okej, okay, 3.
2: Åh, en
4: två,
2: kille.
4: 1.
2: Nej, jag vet inte. Fan.
3: Rätt svar hade varit Darin.
2: Nej.
4: Nej, nej, det är till och fel.
1: Ja, men vet du vad? Så där blir det ibland.
3: Så blir det ibland. Mm.
2: Så blir det ibland.
0: Ja, får jag överklaga. Resultatet är helt enkelt. Kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i Energy Morning. Hänger du kvar här med Paul Hauka, så har vi New Music Hitmix om en stund. David Guetta med Milky Just The Way You Are. Lite gammalt i ny förpackning. Det kan man väl också säga om BB Rexha och Faithless New Religion. Och så blir det New Kid med Hurricane eller Purple Rain. Är det han sjunger? New Music Hitmix om några minuter på Energy.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och just nu är det både grått och blött majväder. På några håll tittar solen fram ikväll. Men sen är vi tillbaka på det blöta spåret imorgon. Och så fortsätter vi onsdag, torsdag. Mellan 6 och 12 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Here we go. New music right.

0: allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Om du tycker dig kunna höra att vi är extra glada idag här på Energy så stämmer det. För vi har fått förnyat förtroende av mediemyndigheten. Nytt sändningstillstånd. Du kommer kunna fortsätta lyssna på Energy framöver. Det är Paul Hauken som är här med Sara Larsson och Shakiras nya samarbete. Euro Summer Girls Trip. Här blir det bara stå. Ed med Zero. Wow.

0: Tisdag kväll med oss här på Energy. Snart ska vi lyssna på Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Det blir Eurosummer Girls Trip från Sara Larssons nya Midnight Sun Girls Trip album, där hon har remixat lite gamla spår och lagt på ett par nya, som den här då, samarbetet med Shakira. Om en liten stund, men allra först är ju Michael-filmen tillbaka på biotoppens första plats, och nu blir det en Michael-felhörning.
1: Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen, för det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger hoppsan sa,
2: hoppsan sa,
1: som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan sa, dra av sig med svenska hoppsan sa. Ska vi lyssna in om vi hör det? Då kör vi.
2: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle ha sagt det. Hoppsan sa.
1: Exakt.
2: Ja, kör på det. Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Mm. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg, tjej och bara...
0: Felhörningen, Ulf Basse, Sofia Wistam och Anders Todemira i Energy.

0: exklusiv plats på Energymorgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: giftiga visdam på Energymorgon.
1: Kassavalvet på Energy.
2: Nu är det dags att ta fram papper och penna. Här ska du notera. Ja, det funkar att göra det i mobilen också. 512 630 kronor är den aktuella summan. Du skickar VIN till 72104. Och kom ihåg, 512 630 kronor. Det är det du kan vinna. 19 kronor per sms. Du måste ha fyllt 18 år.
3: Hej, det här är Victor Lexell.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
3: Du lyssnar på Energy.

0: Det var förra årets mest spelade låt det här. Ironiskt nog så finns ju inte ens bandet Huntricks på riktigt. Det var Golden från K-pop Demon Hunters, en Netflix-skapelse i Sydkorea dessutom. Det är Paul Haukas med här. Strax har vi Bastå, Again and Again. Kimberly är också på väg. Och så har ju jag inte bara regn utan också biljetter.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Ja, hej.
0: I Löberöde, du, det låter skånskt.
1: Ja, men det är det.
0: Du har hört av dig på nrj.se för du vill ta med din kompis och gå på Energy Morgons vårspelning. Hon har haft det lite tufft, eller hur?
1: Jo, men det stämmer. Hon har verkligen haft det, så jag hade verkligen velat överraska henne med detta.
0: Livet blir ju inte alltid som man hade tänkt sig. Vad är det som har hänt?
1: Det är hennes kille som har gått bort.
0: Jag beklagar verkligen. Sådana överraskningar är ju inte så lätta att ta.
1: Nej, precis. De skulle ju precis flytta ihop innan det hände.
0: Så är det i livet ibland. Men du, det finns förhoppningsvis tillfälle för er då att spendera lite tid tillsammans. För att jag har ju givetvis då två biljetter till Energy Morgons vårspelning för er.
1: Nej, men gud, vad kul!
0: Så att, ja, men ni får se Gresula och ni får se New Kid och Kimberly på scen. Och vi hoppas på sol också.
1: Ja, men så vi kommer att träffa dig då också?
0: Ja, men det tror jag. Jag tror att du kommer vara väldigt nära vår studio här. Alltså, det är precis här utanför. Alltså.
1: Ah, vad kul!
0: Så att ni är så välkomna.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Så ses vi.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej!
1: Tack, hej!

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekning.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
3: Du är den
2: nu, mixen

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag hoppas att det hörs att vi är extra glada idag på Energy, för vi har fått förnyat förtroende av mediamyndigheten. Ett nytt sändningstillstånd. Du kommer kunna fortsätta lyssna på oss här på Energy. Det är Paul Hauka som är här med Lady Gagas nya Runaway som gör med Doechii. I love it, I love it, I love it. Nya från Bella K och New Kid med Hurricane. Hör Sara.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

ett svartsjuke drama det här, det är det helt klart. The Unfaithful, Rihanna på Energy. Läskig historia det här. Det är true crime på Energy. Här på tisdagskvällen. Det är Paul Hauka som är med. Du, det har ju faktiskt kommit glädjande nyheter idag. Energy blir kvar på radion i så gott som hela Sverige. Det är Mediamyndigheten som idag gett oss förnyat förtroende. Energy får sändningstillstånd i 20 av totalt 21 regioner i Sverige. För att vara riktigt tydlig här, du kommer alltså fortsätta kunna lyssna på Energy även framöver. Precis som man har kunnat göra här under de senaste 33 åren. Att Energy har fått så många tillstånd beror på att Energy är en etablerad kanal som vänder sig till yngre målgrupp och har högt lyssnande. Det säger Ola Wikström som är jurist vid Mediamyndigheten i ett pressmeddelande som skickades ut här under eftermiddagen. Så här har vi all anledning att fira. Strax blir det New Music Hit Mix med Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Det blir New Kid med Hurricane, fast jag tycker att han sjunger Purple Rain där också. Du får lyssna på vad ni egentligen har att säga. Och så Bibi Rexha med ny låt här, lagom till sommaren. Energy New Music Hit Mix om några minuter. Så det är Felicia som står på scen här om knappt 2 timmar. Hon har start nummer 2 ikväll. Jag tror det kommer gå vägen. My System på Energy.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Man får väl säga att det är genomruttet här. Det är ruttet från insidan. Det är Hollow, Smash Into Pieces på Energy. Här på tisdagskvällen. Eurovision Song Contest drar igång om en dryg timma. Och Felicia, hon har startnummer 2. Hon är faktiskt en av favoriterna ikväll i semifinalen. Sen gäller det förstås i finalen på lördag. Jag räknar kallt med att vi tar oss dit. Michael-filmen är tillbaka på svenska biotoppens första plats. Och det blir en Michael-felhörning.
1: Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger hoppsan sa.
0: Hoppsan sa.
1: Som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan sa. Ja. Ja. Dra av sig med svenska hoppsan sa. Vi vill lyssna in om vi hör det. Då kör vi.
2: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle ha sagt det. Hoppsan sa.
1: Exakt.
2: Ja, då kör vi det igen. Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg, ser en skitsnygg tjej, bara...
0: Alltid bra stämning i studion när Michael spelar in. Det är alltså låter som Michael Mus, höll jag på att säga. Mickey Mouse. Ja, varför heter inte han Mickey Mus på svenska? Michael och Mickey Mouse som har många saker gemensamt. Alldeles strax har vi med Dina. Först har vi Avicii på Energy.

0: lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekning.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: now.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekfingret så här.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekning.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekfingret.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. 1, 2, 3.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekfingret så här.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av
5: ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Och du lyssnar på Energy. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekfingret så.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Hej, det här är Tjuvjakt.
6: Tusen spänn.
5: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
0: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekning.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år. Here we
2: go. New music right now.